imisebenzi le kamafutshilila okuhambisana nezimanga lapho khona uthonto kwethu sisinikeza le khobo yethu ngo-750 ongavimbeki. Sizoba sithola futhi nekhombo kamafutshilila ongavimbeki sizolungisa umnikelo wakho ka-750. Kuzo zonke lezi zindawo esikhuluma ngazo sizothola umafutshilila ongavimbeki. Nensebenzo izoba ikhona eshowe ngomhla ka-3, izoba ikhona kwanongoma ngomhla ka-4, izoba ikhona ephongola ngomhla ka-8,